خوشی اسمان صلی الله علیه و سلم ده فرمید ل دنیا ده هر وکو غریبک یان ربواری کی رگا جیان برسر امام بخاری روایتی کردو. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید لهر كاتو حالتك دابوت لخواب ترسا وبشين قناه تاوانا كان دا شاكب كتابي سريتوا ولقل خلقي دا بروشتي جوان وشاك ما ملبكا إمامي أحمد نسائي روايتي عن كردوا. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس عیب و عاری مسلمان دا بپوشه خوای گوره لدنیا و قیامت دا عیب و عاری دا ده پوشه. امام مسلم روایتی کردوه.